0: uspeli. Kragujevčanka Anita Petrović, samohrana majka dvoje dece, na birovu je već 7 godina. Završila je osnovno obrazovanje i 2 razreda srednje škole. Planira da nastavi školovanje, ali kako kaže, neophodan joj je stalni posao.
1: Radila sam do sad sezonske poslove kao higijeničarka, u potrazi sam za boljim poslom, gde mogu da budem prijavljena, ali malo teže ide. Nekoliko puta sam bila na birovu za zapošljavanje, slala CV, ali nikada me nijedna kompanija nije zvala.
0: Ona je među 8.500 nezaposlenih, koliko je trenutno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Kragujevcu. Gotovo polovina njih je u grupi teže zapošljivih.
2: Ono što je problem, što bih ja istakla, što nemaju dovoljno kompetencije i znanja da bi odgovorili na tržište rada.
0: Zbog toga je grad Kragujevac inicirao potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti unapređenja zapošljavanja teže zapošljivih kategorija stanovništva.
3: Na nama je da zajedno, kroz različite mere koje su definisane ovim sporazumom, odgovorimo na potrebe tržišta. I nije samo intencija grada zapošljavanje Roma, već svih teže zapošljivih kategorija stanovnika, a to su i žene žrtve porodičnog nasilja i bivši osuđenici i oni koji su duže vremena na Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
0: Plan je da za nezaposlene iz te grupe budu organizovane praksa i obuka u 12 kompanija koje su deo sporazuma. U pojedinima već rade osobe sa invaliditetom, Romi i stariji od 50 godina.
4: Zapošljavamo i žene žrtve porodičnog nasilja, zapošljavamo decu koje izlaze iz programa hraniteljstva i sada ćemo nakon potpisivanja ovog sporazuma, ajde da kažem, dobiti pristup i bazi romske populacije koja je zainteresovana za zasnivanje radnog odnosa i u tom smislu ćemo biti na raspolaganju gradu i zajednici.
0: Temelji za veću uključenost osetljivih grupa na tržištu rada u Kragujevcu sada su postavljeni. Trebalo bi da doprinesu dodatnom smanjenju broja nezaposlenih.